This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e ade de salsa agi gospel music adia de sinil sa be korbeg e da halt kashi. Di de mo be yet na da ni yol do leila ni do in da hato se bidin anal kido leila. Shad atwa ate go da ni yol do na di ishla don leit hati de ba ashla tsanaz trago. Yo bezilon da di yolo ashla din sanaz trago da ni yola adot e yadit e ni yol do leik osit den hak az ashla din go ilke shad atwa ate go na di ashla don reit hati de ba ashla tsanaz trago da ni yol bezilon da di yolo des di de ba ashla tsanaz trago ni yola Ado sheet eyat eil nido ni yoligi aj eya yakuna net or leil anagish la datona deans nas trago than the yoligis cargo the mobis conagonet this dudo than che hadot sebidin al kid shad atwa atigosh la datona reina deen ashla tsanas trago than the yola the mobis conabit ego sit then ado hato ashla deen el kid la shad atwa atigo shla datona deans nas trago ena than the yola. Ashla da hitzi nezna adol lejje.

dolech dane ko di shi eya Algeria eshe eya di olkilgi hatsa eya olkit dani go ed eya ya dahane Austria eshe eya di de nashitats e ha ka dolech dani go ed e dahane la Congo e nasna des kadane nge bo kabje in dashi kutza e Uzbekistan adishi eya ya dahane snala Africa de eyanda nenigishi eyadi de nevin sagonda nejit ego eyanda genenigi eyat rachikai anakide do lechta nigo yada hane eslatindo ba anakina hai ado tranda genenida nila ako eshi eyadi de eyandere Congo eshi eya Cape Verde ajahat ego Ye ka aja e ya di shil dot nas nas des kadole. Uzbekistan aid e ya to aja aid e ya to di shi e ya Congo nash hadadi neshi das nizindit ado e ya kutzada da nigo hut o aid e ya aja da hanetla. England e ya Panama ya da hanes nala alto o e shi e ya di World Cup in da jenehegi alto la. Ako di eya three lions aja large deska 62 minutes y ol kisiki biyet da nigo aja eya ba da hajil netla. Ako shi eya di de Kane aja eya England World Record Cup score eya aj ilat a nigo eid eya aja da hanego et ela e di World Cup eya Ajan da jenenigit eya hat ego ba da hanet na dint eya bala oskit neve nez nado iwache ol kil.

sani eya aje na ke nast e balchen na ke ebets a den danila ko e ba ya je jege et ato e da hozi te dani got o e dia da ne got e la adot e ya ne ge bi bi yu ta je et ata dek a aje eya ko yen dal ne shigi na ke be na nt e danila ko i si yego da holt sedo da destudo da ni yoligit ovets ado yego koigi eid eia nedi tlit da ni gohat o eid eia ajabar da hajil ne gohat eila ado shid eia alto nevejit eia da hanetla neve albania je aja eia kintrache eila hazli albania je neve trobache e da inishigi do da hanola e shed at enik at eya ya kunezi da nego ya da halne jodi eya jerit kushner e aje ejit hata ne la di da inishiki e neve narta lagoon e ye got o eya aje do vaya at eta da ne la e she eya di kwe eya tota sakhanegi e ya neve flamingos e aje she e quet u reu aja e yan da hasja da ne protesta da al energi tarana gone e hajdin hajdin na da ne go et e ya aja ya da hal ne go et e la to o et e go e ya aja han ne be hil da hasit ado